Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa mawaziri wa mambo ya nje wa Turkiye, Misri, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu wamekaribisha uamuzi wa Uingereza kupiga marufuku uagizaji wa bidhaa kutoka katika makazi ya Israeli yaliyojengwa kinyume cha sheria katika ardhi ya Palestina inayokaliwa. Katika taarifa ya pamoja, mawaziri hao wamesema hatua hiyo inaweza kuhamasisha nchi nyingine kuchukua hatua kama hizo kwa kuzingatia sheria za kimataifa. Pia wameitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya shughuli zinazounga mkono au kuendeleza makazi hayo na kuwawajibisha wanaohusika. Wamesisitiza kuwa ukingo wa magharibi na Gaza ni sehemu za ardhi ya Palestina inayokaliwa na kwamba suluhisho la kudumu la mzozo huo ni kuanzishwa kwa taifa huru la Palestina. Nchi hizo pia zimeunga mkono mpango wa kusitisha vita huko Gaza na wito wa kuanza ujenzi na kurejesha huduma katika eneo hilo. Uamuzi wa Uingereza umefuatia taarifa ya nchi 12 za Ulaya na Kanada zinazosema zitaweka au kuzingatia vikwazo vya kibiashara dhidi ya bidhaa kutoka katika makazi hayo. Israeli imejibu kwa kutangaza mpango wa kufunga ubalozi mdogo wa Uingereza katika Yerusalemu Mashariki inayokaliwa. Na taarifa nyingine ni kutokea Turkiye ambayo inasema kuwa Gitex, ambayo ni moja ya maonyesho makubwa ya teknolojia duniani, imeanza kwa mara ya kwanza mjini Istanbul nchini Turkiye, ikiwaleta pamoja wajasiriamali, wawekezaji na viongozi wa sekta ya teknolojia kutoka nchi 70. Hafla hiyo inaongozwa na ofisi ya uwekezaji ya rais kwa ushirikiano wa kimkakati na Wizara ya Viwanda na Teknolojia. Akizungumza wakati wa ufunguzi, mkuu wa mawasiliano wa ofisi hiyo, Gökhan Yücel, amesema Turkiye iko katika nafasi nzuri ya kunufaika na mabadiliko yanayoendeshwa na akili mnemba. Yücel amesema Turkiye si daraja pekee, bali ni kitovu cha kimkakati kinachounganisha dunia kutokana na uwezo wake wa viwanda, idadi kubwa ya vijana wenye ujuzi na zaidi ya kampuni 1000 zinazojihusisha na akili mnemba. Hafla hiyo ya siku mbili inashirikisha zaidi ya kampuni 300, wazungumzaji 150 kutoka duniani kote na wawekezaji zaidi ya 100 wanaosimamia mali zenye thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 1. Lakini pia inashirikisha kampuni za Tukon 100, mbuga kuu za teknolojia na kampuni kubwa za kimataifa za teknolojia. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Marekani ambayo inasema kuwa Rais Donald Trump amesema kuwa vita kati ya Marekani na Iran vitamalizika haraka baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Novemba 3. Trump amesema Tehran haiwezi kuendelea kuvumilia hali hiyo kwa muda mrefu zaidi. Rais huyo ameshutumu Iran kwa kujaribu kushawishi matokeo ya uchaguzi huo, akiitaja serikali ya Iran kuwa imekata tamaa. Pia amesema Washington haisukumi kufanyika kwa mazungumzo mapya kuhusu swala la nyuklia, ingawa ameacha uwezekano huo wazi, akisema mazungumzo bado yanaweza kufanyika. Trump pia amedai kuwa mashambulizi ya Marekani yamezamisha meli 9 za mafuta za Iran. Na taarifa nyingine inasema kuwa Urusi imesema ina matumaini kwamba mazungumzo ya amani kuhusu vita nchini Ukraine yataanza tena hivi karibuni. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, amesema kuna nia ya kisiasa iliyothibitishwa ya kurejesha mazungumzo hayo. Kauli hiyo imekuja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, kupendekeza wazo la kuandaa ramani ya kuelekea makubaliano ambayo pande zote mbili zinaweza kuyakubali. Peskov amesema Moscow haitatoa hadharani maelezo ya makubaliano yanayoweza kufikiwa, lakini ameeleza kuwa Urusi inaendelea kuwasiliana na Washington kwa njia za siri. Peskov amesema wana matumaini kuwa mazungumzo hayo yataanza tena katika siku zijazo. Aliyasema hayo baada ya mazungumzo ya simu kati ya rais wa Marekani na Urusi.
Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, sauti ya Torekie. Mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeenea hadi maeneo 61 ya afya katika majimbo 6. Shirika la Afya Duniani limesema virusi hivyo sasa vimefika eneo la Kaina katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, watu 6686 wameambukizwa Ebola, huku watu 3226 wakifariki tangu mlipuko huu ulipotangazwa katikati ya Mei. Shirika la Afya limesema hali ya mlipuko inatofautiana katika maeneo mbalimbali. Wakati maambukizi yakipungua katika baadhi ya maeneo, yanaongezeka katika maeneo mengine. Jimbo la Ituri linaendelea kuwa kitovu kikuu cha mlipuko, huku Kivu Kaskazini na Hauti Uele pia zikiripoti idadi kubwa ya maambukizi. Shirika la Afya Duniani limeelezea wasiwasi kuhusu ongezeko la vifo vinavyotokea nje ya vituo vya afya. Kati ya Agosti 31 na Septemba 6, asilimia 75 ya vifo vilivyothibitishwa vilitokea katika jamii. Shirika hilo limesema vifo hivyo vinaweza kusababishwa na kuchelewa kugundua wagonjwa na kuwapeleka hospitalini, pamoja na umbali, changamoto za usafiri na ukosefu wa imani katika jamii. Wiki iliyopita, serikali ya Kongo na washirika wake walizindua mpango wa siku 180 wenye thamani ya dola bilioni 1.3 unaolenga kudhibiti mlipuko na kuzuia kuenea zaidi kwa Ebola. Na taarifa nyingine inasema kuwa shirika la kimataifa la uhamiaji, yani IOM, limesema zaidi ya watu 4,500 wamekimbia makazi yao katika majimbo ya kaskazini mwa Darfur na Blue Nile nchini Sudan kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama. Kaskazini mwa Darfur, IOM imesema takriban watu 1,275 walikimbia vijiji vya Gorbora na Wadi Arkawi katika eneo la Umbaru kati ya Septemba 3 na 6. Baadhi yao walihamia Karnoi, huku wengine wakivuka mpaka kuingia Chad. Katika jimbo la Blue Nile, watu wengine 3,315 walilazimika kuhama ndani ya siku moja kutoka vijiji kadhaa katika eneo la Geisan na kuelekea Wad Almahi kutokana na kuzorota kwa usalama. IOM imesema kuwa hali bado ni ya wasiwasi na inabadilika kwa kasi.

Nile baada ya kuongezeka kwa ghasia. Sudan imekuwa katika vita kati ya jeshi la nchi hiyo na kundi la RSF tangu Aprili mwaka 2023. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa takribani watu milioni 13 wamekimbia makazi yao kutokana na vita hivyo. Na taarifa nyingine nasema kuwa Marekani imesema iko tayari kuisaidia Kenya kuendeleza sekta ya uchakataji wa madini muhimu, huku Washington ikitafuta kupunguza utegemezi wake kwa China katika sekta hiyo. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia Afrika, Frank Garcia, amesema madini muhimu ni kipaumbele kwa serikali ya Donald Trump na kwamba Marekani iko tayari kushirikiana na Kenya, ambayo inataka kuwa kinara wa kikanda katika sekta hiyo. Kenya inachambua zabuni za kuendeleza mgodi wa Mrima Hill katika eneo la pwani, ambao unaaminika kuwa na madini ya dimu yenye thamani ya makumi ya bilioni ya dola, pamoja na niobium inayotumika katika sekta ya anga. Rais William Ruto amesema msaada huo utaisaidia Kenya kuongeza thamani ya madini yake nchini na kuunda ajira. Garcia amesema Marekani inapendelea madini kuchakatwa na kuongezewa thamani katika nchi yanakochimbwa badala ya kusafirishwa yakiwa ghafi. Hatua hiyo inakuja wakati Marekani ikitafuta kupunguza utegemezi kwa China inayoongoza uzalishaji wa madini adimu duniani na ambayo imeimarisha udhibiti wa mauzo ya madini hayo nje ya nchi. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa Syria imelaani vikali Israeli kwa kile ilichokiita ukiukaji wa mamlaka ya ardhi yake baada ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kutembelea eneo la mlima Hermon linalokaliwa na Israeli ndani ya Syria. Wizara mambo ya nje ya Syria imesema ziara hiyo ni kuingia kinyume cha sheria na kitendo cha uchochezi kinachokiuka wazi sheria za kimataifa. Syria pia imeonya kuwa ukiukaji na mashambulizi yanayoendelea kufanywa na Israeli nchini humo vitaongeza hatari ya mzozo na kutishia usalama wa kikanda. Syria imeshikilia Israeli kuwa inawajibika kwa madhara yoyote yatakayotokana na hatua hizo na kuzitaka Umoja wa Mataifa na mataifa yenye ushawishi kuchukua hatua za kusitisha mashambulizi hayo. Pia imetaka jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kurejea kwa makubaliano ya kutenganisha majeshi ya mwaka 1974. Netanyahu, ambaye alikuwa ameandamana na waziri wa ulinzi wa Israeli, Israel Katz, amesema Israeli itaendelea kudhibiti eneo hilo na haitaruhusu makundi ya kigaidi kufanya shughuli karibu na mpaka wake. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Oh,

Unaposonga mbele kuelekea kaskazini, milima inazidi kuwa mikali. Hata sauti ya upepo inaanza kubadilika. Kisha, ghafla, katikati ya mawe na miamba, unaiona rangi ya buluu ikifunguka mbele yako. Hili si ziwa tu, ni kama kioo kinachohifadhi kumbukumbu za watu waliolitazama kwa karne nyingi. Hili ni ziwa Tiberia, ambao ni moyo wa Galilaya. Alfajiri inapowadia, maji yake huwa yametulia kama kioo. Lakini jua linapochomoza, uso wa ziwa huanza kutikisika taratibu kana kwamba kina chake kinafufua tena kumbukumbu za zama zilizopita. Kwa sababu Tiberia si jiji tu, ni lango la historia lililopitishwa kutoka kizazi hadi kizazi. Kwa karne nyingi, ufuo wake umeshuhudia sala, simulizi na kuagana. Tiberia ilianzishwa katika karne ya kwanza baada ya Kristo na kuitwa kwa jina la mfalme wa Roma aliyeitwa Tiberias. Tangu wakati huo, jiji hili limekuwa njia ya kupita kwa falme na tawala mbalimbali. Kutoka Roma hadi Byzantium. Na kisha, baada ya ushindi wa Kiislamu katika karne ya saba, likawa chini ya utawala.

wa Banu Umaya na baadaye Banu Abbas. Karne nyingi baadaye likawa sehemu ya dola ya Ottoman. Kila zama ziliacha alama yake katika ufuo huo. Chini ya Banu Umaya na Banu Abbas, Tiberia ikawa mojawapo ya vituo muhimu vya elimu na biashara kaskazini mwa Palestina. Ilikuwa sehemu ambayo dini, lugha na tamaduni mbalimbali zilikutana. Waislamu, Wakristo na Wayahudi walitazama maji yale yale ya buluu na kusali kwenye ufuo huo huo. Mashamba ya mizeituni yaliwapa wote kivuli, huku katika masoko lugha tofauti zikichanganyika. Galilaya haikuwa tu eneo kwenye ramani. Ilikuwa maisha ya kuishi pamoja. Kuanzia karne ya 16, chini ya utawala wa Ottoman, Tiberia iliendelea kuwa mji tulivu lakini wenye shughuli za uzalishaji. Asubuhi, mwito wa sala ulisikika juu ya maji ya ziwa, huku boti za wavuvi zikiondoka kimya kimya. Harufu ya mkate uliopikwa kwenye tanuri ilijaa katika mitaa yake miembamba. Vikapu vya zeituni vilisafirishwa kuelekea ufukweni juu ya migongo ya punda. Maisha yalifuata mdundo wa maji ya ziwa, taratibu, kwa utulivu na kwa pamoja. Katika siku hizo, maji haya yalikuwa ya kila mtu. Mwaka 1948. Kwa Tiberia, huu haukuwa mwaka mwingine katika kalenda, ulikuwa mwaka wa mpasuko. Wakazi wa Kipalestina waliokuwa wameishi katika mwambao huo kwa karne nyingi walilazimika kuondoka katika nyumba zao. Milango ikafungwa, madirisha yakanyamaza. Funguo zikafichwa mifukoni zikibeba tumaini la kwamba siku moja zingetumika tena. Asubuhi moja, mvuvi alishuka hadi ufukweni, lakini siku hiyo hakutupa nyavu zake majini. Kwa sababu siku hiyo maji hayakuwa maji tu, ilikuwa shahidi wa kimya wa kutengana. Kote Galilaya, makumi ya vijiji viliachwa. Baadhi yao vilifutwa kabisa katika ramani, lakini ziwa lilibaki pale pale. Jua likaendelea kuzama kama kawaida, lakini lugha ya sauti zilizokuwa ufukweni ilikuwa imebadilika. Leo, Tiberia imezungukwa na hoteli za kisasa, njia za watembea kwa miguu kando kando ya ziwa na boti za watalii zinazokatiza maji. Lakini ukitazama kwa makini kwenye uso wa ziwa, unaweza kuhisi moyo wa zamani ambao bado unapiga chini ya majengo haya ya zege. Kwa sababu, maji hayasahau. Mawimbi yanaweza kufuta vivuli vilivyopita juu yake, lakini kina chake huhifadhi salamu za kuagana zilizowahi kusemwa kwenye ufuo huu. Na baada ya Oktoba 2023, ukimya mzito uliotanda katika vilima vya Galilaya ulifanya uzito waliopita uonekane zaidi. Hata hivyo, maisha yanaendelea katika vijiji vilivyo karibu na mpaka. Mizeituni bado inavunwa. Akina mama bado wanawasimulia watoto wao hadithi za ziwa. Na wazee wanapotazama mbali, wakati mwingine husema, hapa palikuwa kwetu. Maneno haya si dai la umiliki pekee, ni mwangwi wa mahali walipohisi kuwa ni kwao. Kwa Galilaya, hata kusubiri kunaweza kuwa aina ya upinzani. Na sasa jioni imefika. Tuko tena kwenye ufuo wa ziwa. Jua linazama taratibu ndani ya maji, huku mwanga wake ukiteremka kutoka kwenye miteremko ya milima. Upepo unatikisa matawi ya mizeituni. Uso wa maji unageuka kuwa wa zambarau. Maji ya Tiberia bado yanang'aa. Lakini kwenye miteremko inayolizunguka ziwa, kuna vijiji ambavyo hakuna anayevitembelea tena. Nyumba ambazo milango yake imeachwa wazi, madirisha yaliyokabidhiwa kwa muda, na kufuli zilizoshika kutu. Kuna meza zilizoachwa kana kwamba wenyeji wake waliondoka jana. Na ukutani, ukurasa wa kalenda ambao bado unaning'inia. Katika kipindi hiki, hatukusikiliza mji, bali ushuhuda wa maji. Kwa sababu, wakati mwingine, historia haihifadhiwi kwenye vitabu, bali hufichwa kati ya mawimbi yanayopiga ufukweni. Wiki ijayo, tutasafiri hadi kwenye vijiji ambako kana kwamba muda umesimama. Tutazungumza kuhusu nyumba zilizoachwa.

kichwa, nyua zilizonyamaza na funguo ambazo bado zimehifadhiwa zikisubiri siku ya kurejea. Tutaelekea katika maeneo ambayo milango yake bado iko wazi, lakini wamiliki wake wako mbali. Tutaelekea katika ardhi ambayo yaliyopita hayakuwahi kukamilika.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.